0: Летніх романсу версті.
1: Я поїм.
2: Олопо.
0: Антина пойма 10 хітів у версті.
3: Я тут, я поїм.
2: Олопо.